0: no rogarte.
1: ¡Puros trancazos!
2: El de morro batallé, quería ser alguien en la vida.
1: En la tricolor, puros trancazos.
3: ¡Qué show! Te saluda tu compa el Flaco, del Flaco y su pandilla. Seamos honestos, como vivimos hoy en día con tanto tráfico, que andamos en friega, que dejar y levantar a los niños de la escuela, que un partido de fútbol aquí, un partido de fútbol allá, es por eso que estoy con T-Mobile, porque como miembro de T-Mobile tengo llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá. Así de fácil, y cuando me lanzo más lejos, sigo conectado. Como miembro de T-Mobile, disfruto de datos sin cargos, de roaming y mensajes ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Estés donde estés. Vente a T-Mobile. Eso es solo el comienzo. Cada semana hay algo nuevo con T-Mobile Tuesday. Regalos, acceso exclusivo y experiencias inolvidables que no te quieres perder. T-Mobile es la mejor red del país. Cámbiate hoy mismo a T-Mobile en tu tienda más cercana o en T-Mobile.com. En planes elegibles, no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor red, según el análisis de Ookla de los datos de Speech Sheet Intelligence para el semestre 2 del 2025.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. ¡Así de fácil! En Lowe's.
5: A medida que envejeces, es posible que tengas preguntas sobre cómo encontrar transporte, comidas saludables u otros servicios en tu hogar y en tu comunidad. Y el Elder Care Locator tiene las respuestas en 1-800-677-1116. Nuestros atentos asesores pueden conectarte con expertos locales confiables y el apoyo que necesitas para envejecer bien en casa. Personas, asistencia y conexiones reales están a solo una llamada de distancia con Elder Care Locator. 1-800-677-1116.
6: Cuando disfrutas el camino, hasta la rutina se siente diferente. El nuevo Toyota Camry combina estilo moderno, comodidad y la eficiencia que necesitas para disfrutar cada trayecto. Llegó el evento nacional de Toyota. Aprovecha grandes ofertas en un nuevo y atrevido Camry, con excelente rango para llegar más lejos. Visita tu concesionario Toyota más cercano o entra a toyota.com para conocer las ofertas disponibles. Toyota, lo hacemos fácil.
7: Hola, soy Jack. Visitando familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $4.99.
8: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $5?
7: También me inspiró a no visitar a la familia.
9: Bienvenidos a Jack in the Box.
7: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
10: Hola, soy Rafi, su abogado local de confianza.
11: Estamos aquí para ayudarte.
10: Llama a Rafi.
12: 928-238-8888.
13: Llama a Rafi.
14: Llama a Rafi.